0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cîawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا برداوام تبین برداوام تبین
7: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
8: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشویز محمد صلى الله عليه وسلم لتواوي بسراني برزو خوشویز پیروزاكين

0: Kurama bahoy sirûşta şaxa yu berdînekî pîşeyî birtaşîn yekeke li pîşa konûna sirawekanî. Êsta dabobîne sazî û awadankirina wî gundekan berd bekardeyên rê û westa û kirêkar li Kejmêr hewtî beyanî ta çûwarî êvara li ser kar dabin û baz dekin îşî taşînî berdekan qursa li germayî havînde zor manduyan dekar.
1: نامین فتح من نولینا خلق بن نولینا حدودن بان سی سال آنیم شخلما حج با حج کش نیا وانا هر با وقتی باشم دیگه والا آنه که عزا تو با گردش مانیو دسل مانیو گرد عزا مانیو صعب اصحاب حوت شوی من بیمیو تای پیف شانی تای چوکش شانی حتى ساعات شوال إنه مرمان ياي إني كارمان بيت بمانية خو حج مكريو بخو حسي هر كاركة هر مانية شنن هامنين فرمانية شون قرماري قرماركش فرن فرمانية فره عرفري فره نار حدي تباقي من نفصل كاتري فين كا هوا إتدوسا مانية والام هواك قرمانية إحساسي مكريك فره نار حدي وردسه او شاین هرمانم کردین اضافه دی قصه بینا ای تون تاشته هبینا دیتا تون مورش ما هنه و تون دیوارش ما هنه و آقی تونی فرق کرد و تونی گفر زرافتش دیپن و فر زریفه بو آخر کشوی خوشی بیست تونی تایی باشی کرد چنان زیادتر ما تایی چی تونه
2: من خلقو دقا ظلمی ناو تقریبا دو سالی خرید ای هرمانی نا اما کاتب مزگی گوره تختی موسیلین بین بیما از آن نبیه تواني دي وانا ابندار بينيو اما سرفق ما بي خلقو هاو رمالي بي دسميشو يعني داج وانا ريك دالي عالاك الوالي سميش تقيبا نزيقواتو حافتة زياوي فقيرة تاويش شميش غين بي يعني عزتي فرش بي